0: Ay, kopibosian. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFM.
3: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

umit yan apabago nga hozo kapabago de madius juponi kahangadan kudo tanak kanaw kanaw kanaw makinangaw hozo kapabago.

0: Ay, kapibosyan! Pakinangawna! Pakinangawna!
1: Sa himbaan, boss, kadasan, saba, VFF!
2: Naikot si Oswaw!
3: Oswaw!
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw!